me sram wani die mi awblasie pleasant ya no why watch ya mami because e wo mu e teko me say me wo papa bia o say da e fle me na wo time am ya ba na wo mu a na papa na fle me e wo mu a na wo fle me na wo mami ya ba o ba mi abato aso ma ko 10 times ni nyina nya se mitwa ne ketwa wo mitwa ne kese mitimi twa bi 10 million mitimi twa bi 11 million obi wo wa obeka se angel na so do wo sika enu nti na wuti mitwa ne saa but enye sika me wo eye enti ase se wuti adwuma na se na wuti game na se a wo beti ne yabeka na se because game no e beti me adu but wo beti be the dark rope na wo ka wo bo ye nyina no ne wati ka no enti da bia me ka ye wo krofo bi wo radio no so a modi machi a one day na boma paso one day na someone munyam one day e rade be kasa e wo babla bom one day munum ho da one day wo be hun sentire ni yam angel ma ye e dia mamu because me say me mamu ble enya kwada e wo radio we so enya dia mo sen krofo no me mamu ble aye kwada na me mema wo bi eni mechi enka so wo di mechi no ena watu sika gu odi mechi no ena sei odi mechi no ena wanya nsaso obia empale meme angel so otwa dia mpo nyankopon ebetimi amana ba ne saa entu wa wutie me bia la me pese me ka me kire wo se ka wakoma efa to yem ka wakoma fatu yem ni yenhwe adia ebesi nyankopon ya do mechi na nesna me na me ka me kire wo me se adwuma me ye na kyana no wu me mpese me kasa ho bebre me mpese me kasa ho bebre but wa wo jidie wo mi mu no e kyana game no e ye from 50 Ghana echo na 50 Ghana di tie e ye game mienu e na me de be yama wo me ye anopa vag me ye anopa vag ti se last week Saturday me vag as say enti ese etimi bo nyankopon ya do metena mo be sha last week Saturday mankasa last week efia de nwumle no mankasa na me twen se me kasa ene Friday ya nwumle enti obi e wuti ya mi bia la me pese me ka me kire wo se etina e ye game mienu en meye meye anadwo e dia ye friend ne sna ne masa ye anopa de a ye friend vag into 50 Ghana and I will bet me a bobo di ana sende met him na mi dibia ya no padi eno na mi dibia ya numele di eno say 100 Ghana and I will bet me a bobo di ana sende met him mi enu na mi dibia ya no padi e ni masa dibia ye anado di e e ye 2 million and I will bet me a bobo di ana sende na mi dibia ya no padi e na mi dibia ya anado di e na be dia abano na fun say anopa de na ye vag de de ne de e ye mi ankasa be chat e na asese anopa de na ye vag no enu ne ye mi ankasa me angel ankasa me kasa no enu ye meme e plan asese na me mpese me di e de jamo me mpese me di e de jamo vag e ya be bia me ntan ka ho asem but e ye aba me lucky wo ho me tai di pa me tai di vag pa but me na sometimes no e ya me nka ho asem enti obi e wuti e me bia la get ready say e tina me vag na se